0: là yên đi tí kê đồ gan mà mơ đi kiếm cái bà đi cái bộ cháu hôn đó à siêu yên đi kê đồ bí rô mò mà rô hôn lòng à siêu mê mà tay xe rơi kô mà ép kô mà yên đi mà
1: hmm
0: thì à rô nô mê rô tàm mà mê gà ám đá hôn à yên mà à rô kê đồ à rô kê hôn đồ kô mà ám
1: yô
0: mà mê rô kô rô à rô kê đồ mà nê mình là nhiều đứa nó mẹ là phụ lợi với cô mà cái này em thấy là lợi với cô mà nó đồng đầy đủ biển là ta khá
1: ok
0: thì em có mấy cái đồng bạc mà chọn thì em chọn chàng là vui nhì vui nhì đi rô với chọn chàng nó ông nó vay chọn là vay chọn chọn cái mẹ thấy là cái chi mà chọn là cái mẹ là ngon ngoài đi đồn đá đào chọn chọn là vay tên nhẹ lúc rồi
1: chứ mà anh có đồng kia mà anh có quay rồi quay nhì rồi mà con rồi bị quay gì
0: mình các cô quan nhau cô quay ở quan nhau là lên mà anh đã chia rẽ cả cái này được điều này đúng đấy cả
1: cô không nói gì nữa con nhau
0: à à puro à mấy cô mà cái đào hồ puro wow rồi wow mấy cô mà wow rồi wow này đào
1: em thấy nó mỗi mà rô long chỉ đông đẹp pu chỉ để tiêu một cái này
0: à ya siêu cả vui chưa
1: eh
0: em cái này cô ôm mai là mò về siêu ukirimo beru katubi nyaho cha peo no pefu siyo mutu na megini ukiru kan siyo na megini tika tato kweri na joni do churu jene mukaine dong chapu matuma
1: wow, mwono bedi tuan
0: so dao ke nao mero iyo no ki dao mani ning tando mero iyo no weo mero ubeiru gyo mo amaraj beru pe yeah, do you look again on my candle? The arrow, you know.
1: Jacare.
0: Can you be reckoned meaning? You're not my right, but dear Manila, I hope I can make sure the link on wooded or not my name. Come, I want you to see a better one. The comb while making a mare.
1: Avoid it. All right. Minigan Mati, Lauren, take a chicken, and don't guy and la new to po ye, Jiminy dog attack, mother. I did kitchen my knock to all it, not a beer, a beer, and when a chill, when a bitch, a bitch, I don't get a care my knock. Boy, I did. And then on a beer board, anyway. I'm not a town of a bed door. Bendo dog, a town of Jaledum, Captain Pamuliro, kicking char, or go in there, and anyway. He was in a little, what wrong you were? You will be to do a chill, a canoe, and ye, a kin, what kind. Jidong, no, what wrong, my dear matter. So kad dung jo money we go at ho itemo kwe itemo kwe no dung gimene peberi your dwal de kerno tumogo amiro kadu ga chiro inoho but in my dear kenyu iramu kana ne idonyo pichima ramu ire gan hello
2: afio afo mata ta
1: ko ke right afo toilet it
2: anano ne the thing are repeating down to put that thing that cho malia eto new kin ga iraja
1: kin ga iraja
2: hey, you don't kill down my bed, but you have no need. Yes, you are down on this little top of the bomb. Got you, what you got now to a gentleman who did a white gift to Ling. You don't need a better now, eh? You little better would take one kill, don't make a white. Ever a team of kill down a million more. We have more. Fuck no down a kill, don't live for the deal. Well, there's dead, there's water, there were mark, you know, and that's where gun testimon, a tumor gun testimon. Can you play down with them that in my feet? I'm killing all what you're about, man.
1: For the 12, you were comfortable about by the Jalmer and Nong Kong Dago Mia Bore. Hello?
3: Yes,
1: Jimmy Giki?
3: Eric. I'm talking to you,
1: sir.
3: Yes. I'm going to go to the hospital.
1: Is as calm.